0: tvrdohlavost.
1: Come with me.
0: Pojď se mnou.
1: And I will show you the Atma.
0: A já ti ukážu, co je Atma.
1: The real self.
0: Skutečné já.
1: And naham karata. Sridip Narayan Bhagwane ki jai. Shri Sata Guru Deva ki jai.